לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. מחר משבע בערב, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה.

0: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
1: כפוף לתקנון.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו

0: ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.

ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. מחר מ7 בערב, רק כאן בכל פליי. ערב הקלאסיקות היהודי. קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר, רק מוזיקה שקטה.

0: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
8: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון.
10: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
11: נותנים כבוד לשירי הנשמה והרגש שיצאו בשנה האחרונה בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.
12: שבוע טוב מאזינינו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מוצא שחרון של עונת ספירת העומר, של עונת המוזיקה השקטה. כפי שנהגנו והחמרנו כאן בכל פליי, שמענו רק מוזיקה שקטה. והיום יש לנו את הזכות להביא לכם קונצפט מיוחד מאוד. לשם כך, ישבתי באולפן את חברי וידידי דודי זינגר. שלום לך, שבוע טוב, מה שלומך?
13: שבוע טוב גבי, מה שלומך? התגעגעתי, שבוע שעבר לקחנו איזו הפוגה קטנה.
12: כן, ככה, נכון, וחזרנו והבאנו פה קונספט מעניין. רק שירים שיצאו בשנה האחרונה, בשנה האחרונה, לא מתחילת השנה, בשנה האחרונה.
13: מאייר תשפ"א.
12: מאייר תשפ"א עד ניסן תשפ"ו. והבאנו פה שירים טובים, כי יצאו הרבה שירים טובים, ו...
13: הרבה יותר משעתיים, תאמת, יצא.
12: אני אגיד לך בדיוק, אני חשבתי שלא יצאו הרבה שירים שקטים, טובים, ואני רואה שיש לו מעט.
13: כן.
12: אולי הם לא מקבלים מספיק ביטוי, זה נכון. אתה יודע מה שמתי לב, דבר נוסף שמעניין מאוד. קודם כל, אנחנו אומרים את זה לא מעט בשידור, אבל הרבה שירים שאנחנו משמיעים בספירת העומר, בשירים השקטים, זה שירים שאין לנו הזדמנות להשמיע אותם במהלך כל השנה. אבל כשאני ככה מעז ולוקח אומץ לעצמי ומשמיע שיר שקט במהלך העונה הרגילה, אני מקבל תמיד תגובות של מאזינים שולחים, למה אתם משמירים שירים מדקים? ואני רוצה ואומר שוב, ואומר את הדברים הברורים,

0: והפשוטים, שירים שקטים זה לא שירי דיכאון, זה שירי רגש, זה שירי נשמה, שירים שמעוררים. לפעמים אפשר לשמוח מהשירי רגש יותר מאשר שירים קצביים. זה משהו אמיתי.
1: להתחזק, להתחבר
0: לבורא
1: עולם.
0: נכון, אנחנו מרגישים את זה באמת בספירת העומר, כל התגובות שאנחנו מקבלים, באמת באמת
1: עונה. ואגב, ברשותך, אני גם אחרי ספירת העומר בעזרת השם, אם יהיו לי תוכניות בעזרת השם, אני אשים כן, גם שירים שקטים.
0: מותר לשים שירים שקטים, נכון.
1: גם קצבי, גם שקט.
0: נכון, תלוי במינון והכל כמובן.
1: ברור.
0: אז אנחנו, כמו שאמרנו, קונספט מיוחד, שירים שקטים שיצאו בשנה האחרונה, השירים הטובים ביותר, ואנחנו פותחים באמת עם the best של the best.
1: אולי הלהיט של השנה הזאת. תכף חוגגים כבר שנה לאלבום הוא ולא אחר של אידל ורדיגר, והלהיט השקט מתוכו ומממקים שהוא שמע כל כך הרבה ועדיין מושר כל כך הרבה בעולם הישיבות. הצלחה אדירה, גם של אידל, גם של יצחק בן ארזה, אז בוא נפתח עם זה.
0: נכון, ולא היה פשוט לברור שירים שקטים בתוך האלבום הזה, כי כל שיר שם הוא בונבוניירה.
1: בחרנו עוד אחד.
0: ובתוך השירים האלו ספציפית גם באמת אדיר, אלבום אדיר.
1: אלבום השנה, הוא היה אלבום השנה של כל
0: זה. אתה הורדת. הורדת עכשיו. הוא יותר מאלבום השנה.
1: אולי אלבום העשור, בוא נראה
0: מה יהיה. הוא אלבום באמת באמת, שלבינתיים כל אלבומים שיצאו אחריו ולפניו בשנתיים האחרונות לא משתווים לאיכות של האלבום הזה. באמת היה שווה לך כל כך הרבה שנים שידל יוציא אלבום.
1: זה אומר שנשאר לנו עוד 11 שנה, נכון? אם עבר שנה, אז יש עוד 11.
0: אני מתאר לעצמי, הוא טוען בעצמו שזה נתן לו חשק, הוא בדיוק הוציא אחרי זה סינגל. זה החזיר את אידל ממש
1: הספירה לאחור החלה.
0: זה החזיר את אידל ממש. נודה מאוד למשה דאודי. תודה רבה לך דודי זינגר שאתה הייתי כאן.
1: תודה לך גבי.
0: באולפן איתכם גבי קץ, יוצאים לדרך, שבוע טוב לכל מאזיננו. מוצא שחרון של המוזיקה השקטה כאן בכל פליי. ביום שני בלילה ללג בעומר, לילולת הרשב"י. בעזרת השם שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל. יוצאים לדרך.

תני כבוד לשירי הנשמה והרגש שיצאו בשנה האחרונה, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: שמוליק סוכות, הילד הזה, מתוך האלבום האיפי שלו, הילד הזה, וכן, כנראה להיט הכי גדול של שמוליק סוכות בשנה הזאת שאנחנו מסכמים.
1: כן, והוא מוציא הרבה חומרים, והוא לא שוקט על השמרים, והוא מוציא הרבה דברים טובים. ויש באמת מסר חשוב כמובן בשיר הזה, שמוליק סוכות באמת יהודי מיוחד מאוד. עכשיו, ליהודי אחר, ככה, מישראל, איפה בערך? באזור מאה שערים כזה, פעם.
0: כן, נראה לי, יש לא. מצב, כן.
1: טיסה ישירה לארצות הברית, ליקוד אם אני לא טועה, ניו ג'רזי ודאי, ומודחי שפירו.
0: כן, מי אנוכי, שיר מקסים, באמת, שיר מיוחד מאוד מתוך האלבום האיפי גם שלו, בכלל תופעה של אלבום האיפי, יאי רבו, יצא בתמוז בשנה החולפת, ומתוכו, מי אנוכי, תקשיבו לטקסט, תקשיבו למנגינה, תקשיבו לעיבוד אפילו, אתם תהנו חד משמעית, אז הנה שפירו.

0: זה שמולי קליין, עם השיר המיוחד הזה, שתרגילנו, השיר הזה לא נגמר, מאזינים יקרים, השיר הזה לא נגמר, ועכשיו יש, לא יודע איך קוראים לזה, צ'ייסר אולי, שהשיר כאילו נגמר, ואז הוא ממשיך שוב עם הקלה, וזה באמת יוצר אווירה מאוד מאוד ישיבתית. תן לי ככה איזה משהו חכם לומר על השיר.
1: חכם, שאני חושב שהבית שלו מיליון דולר, כאילו המסחננים ומבקשים, כל כך מהמם, כל כך יפה, ומלחין לא מוכר, בחור ישיבה שניסה את מזלו,
0: לא צריך להיות מלחין טוב, לא צריך להיות מוכר שיהיה מלחין טוב,
1: ולשפו לשמולי קליין שלקח את השיר הזה, וליואלי דיקמן.
0: אז בוא נשמע עוד, בוא נשמע קצת את הבחורי הישיבות ששרים ביחד.

0: פשוט אריל, נשמה שבורה. מה יש לנו לומר על שיר?
1: שיר נוגע ללב, מילים מאוד מאוד יפות ולחן יפה שהלחין וכתב אלי קליין, ואריל עושה דרך יפה. אני עדיין מחכה לאלבום, אני אומר את זה כל פעם. אריל, אני חושב שהוא זמר כבר מספיק שנים בשביל בשלות להוציא אלבום בכורה, ואנחנו נמשיך לחכות עד שזה יגיע.
0: מחכים, זה יכול להיות מאוד מעניין, אלבום של אריל. עכשיו לגדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, שככה לקראת סיומה של שנה, של השנה הקודמת, תשפ"א,
1: ממש בערב ראש השנה,
0: יפה, הוא מגיע עם שיר בעיניי אדיר, באמת אדיר, אדיר, אדיר.
1: עוד אלי קליין, בכל בו
0: היום. הלחן של אלי קליין, אוקיי. באמת שיר אדיר, מאוד חם דוד, כל מה שהוא שר, זה מדהים, והשיר הזה גם.
1: שיר שהיה אמור להיות עוד באלבום צעקה, ומחוסר מקום,
0: שיר מצוין.
1: יצא רק עכשיו.
0: אנחנו ויתרנו על כל המלל שאומר בתחילת השיר בהתחלה, לא צריך, אנחנו רוצים לשמוע את מרדכי בן דוד שר, פחות מדבר.
1: ואנחנו גם רוצים אלבום עם מרדכי בן דוד, וזה גם נגיד בכל פעם שנדבר עליו.

0: דואט נפלא של שני מוזיקאים אדירים, אמירן דביר ודוד יחילביץ', לראשונה תורם מקולו. אין מי שלא יודע מי זה דוד יחילביץ', גם מעצמו וגם עצם זה שהוא עובד עם ישאר יבו כבר הרבה שנים, מכירים כבר מהישיבה. איך נקרא השיר הזה?
1: השיר תמיד לך, ואיזה מילים יפות, ואמירן שר מהלב, ויחילביץ', יש לו קול מהמם,
0: אמירן דביר הוא יהודי מיוחד מאוד, ואתם שילוב מאוד מעניין. עכשיו עוד דואט.
1: עוד דואט, אברהם ויוסי פריד, כן, אברהם פריד,
0: כן, יוסי פריד. כן, אבל זה יוסי פריד וזה אברהם פרידמן.
1: שיר מלא עוצמות, אמנם ביידיש, קוראים לו דר פסטך, הרועה צאן, אבל למביני היידיש, וגם למי שלא מבין יידיש, חד משמעית, תתחברו לשיר הזה, ובעיקר לעוצמות של השניים הללו.

0: חיים ישראל, גם הוא מוציא עוד סינגל ועוד סינגל שמכולם שירי בלדות. אני לא זוכר שיר, שיר קצבי של חיים ישראל בשנים האחרונות. אבל אם זה מצליח וזה עובד וזה הולך ויש לו, הקהל אוהב אותו, אז למה באמת לשנות?
1: אבל זה, תשמע, זה שיר מהמם, וחיים ישראל, אני הרבה יותר אוהב אותו ברגש, ואני עדיין מחכה לחיים ישראל המוציא אלבומים כל שנה, כל שנתיים, הסינגלים,
0: העקבים. לא, דווקא הוא עובד כל הזמן, הוא עובד כל הזמן,
1: אבל לא יוצא מספיק חומרים.
0: יוצאים סינגלים וכאלו. יפה מאוד, חיים ישראל אבא, זה השיר ששמענו כעת. אנחנו בקונספט מיוחד, שירי הרגש, השירים השקטים שיצאו במהלך השנה האחרונה, כלומר, שנה תמימה, מסוף ניסן תשפ"י עד סוף ניסן תשפ"ו. עכשיו, לזמר פחות מוכר, שבאמת השקיע מעונו, ממרצו, מכוחו, מכספו, והביא אלבום מאוד מאוד מושקע.
1: מהר, כך נקרא השיר הזה, ולאלבום, ולזמר קוראים, סליחה, לאלבום קוראים קודויש, לזמר קוראים מוישה כהן, מוישה כאן, כן.
0: כן, הרבה וריאציות לשם שלו, והשיר הזה נקרא מהר, והוא מאוד מאוד יפה, והוא פותח את האלבום.
1: כן, והוא שיר שקט.
0: לחן של איצי וולנר, אם אני לא טועה.
1: על אף שהוא נקרא מהר, הוא שיר שקט.
0: נכון, ויש שם גם לחן של פינקי ובר, באמת אלבום מצוין, מצוין. ובאמת חבל שככה הוא לא מקבל צ'אנס מספיק. פה אנחנו משתדלים מאוד להשמיע אותו, אבל שהמאזינים יאהבו את
1: השיר מוזיקלי
0: ואת החומר של היהודי הזה.
1: משפו על ההשקעה.

שמואל וישי ריבו בדואט המקסים שלהם כל פעם מחדש, וכל פעם מחדש אני אוהב לשמוע את השיר הזה וזה כיף, ולשניהם יש קולות כאלה נעימים, כאלה מיוחדים, ושניהם אני מחכה לעוד חומרים מהם. ישי ריבו, לא יודע, לאחרונה קצת מוציא דברים שהם פחות, אתה יודע, להשמיע ברדיו, ושמואל גם כן, לא יודע, על התפר,

0: מחכים לשירים שנוכל גם כאן בכל פליי להשמיע.
1: יפה, ועכשיו לסגנון אחר לחלוטין, ככה אווירה חסידית, חוזרים לאווירה חסידית.
0: הייתי אומר אווירה ליטאית יותר, ישיבתית.
1: אווירה ליטאית, אוקיי. פיני עין אורן החסיד מוציא שיר באווירה ליטאית.
0: רב מנחם נורדמן הביא לו שיר תורני יפה יפה ואויר עינינו על הכמיהה שאנחנו רוצים להבין את התורה, את מה שאנחנו לומדים. אז אני אישית מקדיש את זה לכל בחורי הישיבות שמאזינים לנו עכשיו בדרך לישיבות אולי, או בכלל. אז מוקדש לכם באהבה.
1: וזה מתוך האלבום השלישי של פיני עין אורן לעת עתה.

0: יעקב שוויקי, אני מאמין. אתה זוכר מאיפה השיר הזה? מתי יצא השיר הזה?
1: מתוך אלבום ה-IP שבת גן עדן.
0: יפה, כן, ככה שוויקי לקח על עצמו פה את השבת, ממש על אקסטרים כל הכבוד.
1: לא, שבת גן עדן זה לא אלבום השבת.
0: כן, אבל זה שבת גן עדן ויש גם את פרויקט השבת.
1: ויש עכשיו אלבום מקורי שיוצא אותו.
0: היהודי כולו מונח בשבת, כל הכבוד לך יעקב שוויקי. אם מישהו יזכה לשמור ולהדר ולהחמיר בשמירת השבת עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, והיה זה שכרך ושכרנו ברוך השם. מסיימים כעת שעה ראשונה, גולשים תכף לשעה השנייה.
1: מסיימים עם יוצר שהיה מאחורי הקלעים והחליט בשנה האחרונה גם ללכת לפני הקלעים, לפרונט מה שנקרא, וזה אלחנן חדד עם לצאת אל האור. שיר יפהפה, יצא בקיץ הקודם. כתב, הלחין, וגם מבצע.
0: נכון, והשיר הזה איתו אנחנו גולשים את השער, גולשים לשעה שנייה, אלחנן אלחדד. תודה רבה לך דודי זינגר שאתה איתי כאן, כיף איתך, הידע, הנעימות שלך. אולפן גבי קץ מיד שווים.

0: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
3: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
4: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
8: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
9: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
9: כפוף לתקנון.
11: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
12: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
13: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
14: נותנים כבוד לשירי הנשמה והרגש שיצאו בשנה האחרונה, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.
15: והנה נכנסנו לשעה השנייה, ככה גלשנו לתוכה ככה באלגנטיות. פותחים את השעה השנייה כפי שפתחנו את השעה הראשונה עם אידל.
16: כן, אז גם את השעה השנייה

0: פותחים עם אידל מתוך הוא ולא אחר, אתו השם, הדואט עם אביב, MBD, לחן ועיבוד של מונה רוזנבלום. אתה יודע, תמיד זה מפתיע אותי שמונה הנחין שיר כזה, כי זה שיר חסידי, אתה יודע, ויז'ניץ כזה הייתי אומר, בלז.
1: אני לא מופתע, מה, שורשים של מונה זה שירים, שורשים חסידים, הוא חי עם חסידים בבני ברק.
0: אם תעבור על הביוגרפיה של לחני מונה רוזנבלום, לא תמצא משהו שדומה לזה, תמיד אני אומר, כאילו, אבל זה מפתיע, ועדיין זה טהור.
1: ועם זה אנחנו פותחים שעה שנייה, זה גם מתוך האלבום, כמו שאמרת, הוא ולא אחר.

נותנים כבוד לשירי הנשמה והרגש שיצאו בשנה האחרונה, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: להמשיך. משה קליין, לא לפחד כלל.
1: כן, וזה מתוך האלבום האיפי שלו. סליחה, לא אלבום האיפי, אלבום הפלייליסט שלו.
0: הוא קרא לו הפלייליסט, אני איתך, באמת, אני איתך, אני מאוד אוהב את קליין, באמת הוא מביא עבודה אדירה, והוא מוזיקאי, והוא יודע להביא שירים טובים. ציפיתי מהאלבום הזה שנקרא הפלייליסט למשהו הרבה יותר משמעותי. זה קורה, זה לא חייב תמיד להוציא את הדברים הכי הכי טובים בעיניו, כנראה זה הכי טוב, אבל האלבום הקודם שלו היה הרבה יותר משמעותי בעיניי. אבל משה קליין לא מפסיק לעבוד ועושה עבודה אדירה.
1: הוא עובד על האלבום הרביעי.
0: כל הכבוד. הוא גם הוציא לפני יומיים
1: אלבום
0: ווקלי. למי שככה מקל ושומע מוזיקה ווקלית.
1: למי שבמקרה שכח שמשה קליין כן קיים וזה, אז כן, לתזכר אותו.
0: ממשיכים הלאה, משה דוד וייס מנדל עושה לנו אלבום מצוין שנקרא...
1: האלבום נקרא בקויל נועים, כמו הקול שלו, יש לו קול נעים, קול יפה, קול מיוחד.
0: הוא אדם נעים בעצמו גם.
1: כן, יהודי יקר בהחלט, ומתוך האלבום שלו, פסח שרי שומיים, שוב פעם, לחן של אלי קליין. וייס מנדל, אני מאוד אוהב אותו, וכיף לשמוע אותו תמיד. תמיד תמיד זה נעים לשמוע אותו. אז הנה השירו, פסח שרי שומיים.

0: איזה יופי, שלמה שמחה עם הקאמבק האדיר שלו.
1: כן, מתוך ברכות ואיחולים, מיון נויכי, לחן של יואל צליק, בא לה בשצף קצף, מה עוד הוא הלחין, איסנארי.
0: יש לו כמה לחנים בודדים, הוא הבן של ריבט גל צליק.
1: זה יכול לא נפלא כמובן.
0: נכון, וזהו, זה יפה מאוד. מיון נויכי. זה שלמה שמחה, וזה כמובן, יש את השירים הקצביים באלבום הזה, הם יותר משמעותיים. יואלי עשה ככה עבודה אדירה באלבום הזה. עכשיו לדואט נפלא ומיוחד, חוזרים לישראל.
1: כן, כשמו כן הוא, דיבור של הלב, מוטי איידנסון ואבי אילסון, דואט יפה ומיוחד.
0: אני חושב שמוטי איידנסון הוא בחור מאוד מוכשר, שהוא הרבה יותר ממשהו שהוא, כלומר, הקרדיט שהוא מקבל ביחס למה שהוא, זה לא מותאם. צריך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט, כי הוא זמר אדיר, אני שמעתי אותו כמה פעמים בלייב, מאוד מאוד נהניתי ממנו.
1: אני חוזר ואמרתי את זה גם בפעם הקודם דיברנו עליו, יש לו שירים מהממים, יש לו גם את הנשמה לך שהוא הוציא בלול, יש לו באמת שירים מיוחדים.
0: אני פחות מתעסק בשירים שהוא הוציא, כי אני פחות מכיר חוץ מהשיר הזה, אבל הוא זמר מצוין. אני רוצה שהוא יוציא שירים וגם שיהיו גם שירים מוכרים.
1: וצריך לזכור שיש זמרים שהם היום גדולים מאוד והם עשו דרך, אז יש מצב שעוד כמה שנים.
0: הלוואי, הלוואי, בעזרת השם שיהיה להצלחה גדולה.
1: בעזרת השם.
0: אז זה דיבור של הלב.

0: דודי, תקן אותי. קודם כל, מה השיר שמענו כעת?
1: וואו, אני פה עם דמעות, באמת זה שיר מרטיט, השיר הזה, קוסוויני, דובי מייזלס ופינקי ובר, זה...
0: שני דברים שאני רוצה לומר לך בהקשר הזה. מדהים. קודם כל, שמתי לב, יש לנו הרבה שירים שקשורים לימים נוראים בשירים השקטים, זה מעניין. ודבר שני, שמתי לב, שבכל השירים שהשמענו, רוב השירים הם דואטים. שירים השקטים פה הם דואטים.
1: אז אולי אפשר להכריז על השנה האחרונה כשנת הדואטים.
0: לא, אני חושב ששירים שקטים ככה יותר מתאים לעשות איתם דואטים מאשר שירים קצביים, פחות שירים.
1: דואטים זה מגוון, זה נותן משהו מעניין, מיוחד לשיר. נכון. סתם זמר שמבצע.
0: ברור, ברור, אבל אני רואה שפה יש הרבה שירים שקטים שהם עם דואטים. עכשיו לשיר אדיר, באמת אדיר, אבל זה עוד פעם אידל, יש לו ידי זהב, ברוך
1: השם. פעם שלישית גלידה
0: כבר. כל מה שנוגע באידל בדבר הזה, זה באמת מושלם.
1: גם נמורן, בואו.
0: זה נקרא בזה הבייס, כן. מה מיוחד בו?
1: מה מיוחד בו שהוא שיר חופה טוב שיצא פה בחורף, לחן של יאיר שובל, גם שם שכבר שמענו ואני מאמין שעוד נשמע עליו עוד רבות. והדואט המיוחד הזה בין הקול הנעים והמלטף והבאסי הנמוך של אידל לבין הקול העוצמתי עם הווקליסט המטורף הזה נמואל, פשוט שילוב מטורף, ובזה הבייס שמוקדש לכל החתנים והקולות שאוטוטו עונת החתונות חוזרת ובגדול. אז הנה בזה הבייס מוקדש לכם.

0: טריו אברהם פריד, חיים ישראל, בנצי שטיין, נשמע סלחן של בנצי שטיין. באמת, באמת מלחין שיודע להביא ככה קונצפטים מיוחדים, שירים מיוחדים, דברים אברקות.
1: שיר שהולחן בממד בזמן מבצע עם כלבי, המבצע הקודם שהיה מול איראן. וכן. החיבור, אתה יודע, אחרי אל טיפול.
0: יפה, בסוף הסתבר, בסוף נשמע שכל הלחנים של בנצי שטיין הם בממד, כי הקלידים שלו אולי בממד, אבל בסדר.
1: אחרי שהוא שר אל טיפול, הוא צריך להודות נשמע, אתה יודע, לא נפלנו, הצלחנו, התגברנו, אז נשמע, כן.
0: יפה, זה היה טריו, כמו שאמרנו. עכשיו, דואט, עוד פעם דואט, פיני איינורן, חוזרים אליו, מארח את יצחק בן ארזה.
1: כן, ואילו פינו.
0: אפשר לומר שיצחק בן ארזה,
1: גם מנשמס,
0: אבל שנייה, יצחק בן ארזה הוא בעצם האחיו של מגיש כל פליי דוד בן ארזה, שהוא זמר ויוצר אדיר, שהוא גם הגיש פה תוכניות לאורך כל ספירת העומר, ובנוסף הוא גם מגיש כאן בכל פליי בימים האלו.
1: כן, אחיו, ויצחק עובד עכשיו על אלבום בכורה, והם חכים, בוא נראה מה יש שם באלבום הזה.
0: כמו שאמרת, זה המשך של נשמס ואילו פינו, וזה פיני איינורן, איך אני מצחק בן ארזה.

0: ארי סמט והרשי ויינברגר ואידו עם אהרון, אתה יודע, אנחנו בפרשות שאהרון הכהן ובניו, אתה יודע, זה מוזכר רק בשבוע שעבר אחרי מות קדושים, זה הוזכר בפרשה. שיר מאוד מאוד נוגע ללב ומרגש, שלא יודע, משום מה גם מחבר אותי בלי קשר לשיר, לבורא עולם. ואתה יודע, גם השבוע אנחנו נציין את ל"ג בעומר, אנחנו 5 שנים לאסון מירון, אז גם, אתה יודע, הכל קשור ככה.
1: כן, ביום שני, ב6 בערב, יש תוכנית מיוחדת בהגשת דודי זינגר, 5 שנים לאסון מירון, השירים המשמעותיים שיצאו בעקבות האסון שזעזע את עם ישראל, את העולם היהודי כולו, וגם שירים של שרגי שטטנר שגם הוא נספה באסון, באמת קשה מאוד. אז עכשיו אבי אילסון.
0: כן, אז הקדשנו קודם לבחורי הישיבות את פואר עינינו של פיני, נמשיך להקדיש לכם גם את בזכוסום, כי בזכותכם עומד העולם, בזכות תינוקות של בית רבן, אבי אילסון, שוב אלי קליין, וכן, שיר מאוד מאוד יפה, אז הנה זה.

0: מוטי שטיינמץ יחד עם המלחין האגדי, המלחין החסידי, המלחין האהוב, המלחין האדיר, פינקי ובר. השיר הזה נקרא אזכרו, לדעתי זה השיר השמיני של פינקי שמלחין על המילים אזכרו. אוהב את המילים אזכרו, ואגב שילוב אדיר של פינקי ומוטי, שניהם בעלי רגש.
1: אני אמרתי כבר, סמורטר. זה שלישייה, איך קוראים לו, זמר הרגש, מלחין הרגש ומאבד הרגש.
0: לאופר.
1: כן. כן. במקרה הזה זה לא לאופר, זה רובי.
0: וזה אבל... מתוך האלבום של מוטי שטיינמץ שיצא השנה, אלבום שבאמת לא שמענו עליו כלום.
1: חבל.
0: באמת. אלבום.
1: זה שכאילו, באמת כאילו... פספוס, כי מוטי הביא אלבום מצוין.
0: לא,
1: מצוין.
0: אני לא שמענו עליו כל כך. ממשיכים הלאה, אנחנו לכאורה מסיימים כעת את התוכנית שלנו, אבל אנחנו ככה
1: כן,
0: גולשים ככה חצות. נפתלי קמפה לתכלית.
1: כן, עוד שיר מעולם הישיבות, הצליח מאוד מתוך אלבום מעט שיבוא משיח, גם תכף ראש חודש סיוון, אתה יודע, זה מתוך התפילה של השלו הקדוש, עוד מעט היורצייט, אז מתאים בכל מקרה, אז הנה קמפה עם לתכליס.

0: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
1: כפוף לתקנון.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה

0: היה איתם כל הזמן, מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
7: 1, 2, 3, 4, 78.

המוזיקה של ישראל. Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

שבנו עליכם לחלק האחרון של התוכנית שלנו, הספיישל קונצפט שירי הרגש והנשמה שיצאו בשנה האחרונה. בדיוק עכשיו דודי יצא להפסקה קצרה, מיד ישוב. אז בוא נשמע בינתיים את שמוליק סוכות באותה השעה, ואחרי שנשמע את השיר הזה, שמוליק סוכות המיוחד, אנחנו נשמע את דודי ויספר לנו מה בעצם הקרדיטים לשיר הזה. אין לי מושג, הוא זוכר הכל, אני פחות זוכר. באולפן איתכם גבי קץ, דודי זינגר יחד איתי באולפן, יצא להפסקה קצרה, כמו שאמרנו, יוצאים לדרך, החלק האחרון של התוכנית שלנו.

0: שמוליק סוכות, יפה מאוד. מה אנחנו יכולים לגון לומר גם על השיר הזה?
1: מה אפשר לומר על השיר הזה? שהוא פשוט שיר יפה יפה, אחד השירים הטובים ששמוליק סוכות הוציא בכלל, לדעתי. משה פלד הכין אותו, לדעתי גם מעורב במילים איכשהו, כי זה על בסיס איזשהו מדרש או משהו. וסוכות, זה שיר מהמם.
0: שמוליק סוכות, באמת. עכשיו בני פרידמן יחד עם הרשי ויינברגר, שילוב מעניין שלהם בתוך האלבום של בני פרידמן,
1: ביגי בנץ', כך נקרא אלבום.
0: כן, הטויבו נקרא השיר הזה.
1: הטויבו פראידלה. תזכרו תמיד שלעשות טובה ליהודי זה הדבר הכי גדול בעולם. זה אומנם מסר שהשתמש בו כבר אהרון רזל בגיבן הקדוש, אבל בגרסה הידישאית.
0: יפה, אז בוא ניתן לבני פרידמן והרשי לשיר, הם יודעים לעשות את זה הכי הכי טוב.

0: שרו לי גרין, הצילו נפשי מתוך נויז, כך הוא קרא לאלבומו. אני פחות מתחבר לסרו לי גרין, אמרנו את זה גם כמה פעמים במהלך הספשיילים, אבל עדיין השיר הזה הוא מרגש אותי, הוא נוגע בי.
1: יש לחן שלו, לחן שלו, יפה, כל הכבוד, סרו לי גרין, שרון, באמת מוזיקאי גדול, וכל אחד עם הטעם שלו כמובן. אנחנו כעת חותמים את התוכנית שלנו, הקונספט המיוחד, שירי הרגש שיצאו, השירים הבולטים שיצאו בשנה האחרונה, אני בטוח שפספסנו מן הסתם, אני בטוח, וגם מחוסר זמן, אנחנו לא יכולים ככה להישאר כל הלילה ולהשמיע שירים שקטים.
0: למרות שישרנו טוב בשבת בצהריים.

0: כן, נכון?
1: אבל עדיין יש מחר את התוכנית שלך, גבי על הפליי ב-12, ויש, כן.
0: כן, ובשל בערב, נכון. אז אנחנו נסיים עם השדרן, מגיש כל פליי של הימים האחרונים, דוד בן ארזה, בכל יום ב-5 בספירת העומר, תוכנית מצוינת. בעזרת השם, אולי הוא יישאר איתנו כאן בכל פליי.
1: נחמה.
0: כמגיש, התוכנית נקראת נחמה, ואת השיר שבחרנו להשמיע...
1: תהילים. אחד גם לדעתי השירים הטובים שהוא הוציא בכלל בקריירה.
0: נכון, זה השיר האחרון שלו, נכון?
1: שיר האחרון.
0: לעת עתה.
1: איזה כתיבה מדהימה, איזה הפקה מוזיקלית, איזה שירה גם ממקה, ממש ממקה ליבו וקליפ מיוחד.
0: כל הכבוד, דוד בן ארזה, על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, על הכישרון. תודה רבה לך על התוכניות שלך בספירת העומר. דודי זינגר.
1: זה אפילו הצלצול שלי בטלפון, עד כדי כך, הנה אני משתף. כן.
0: לי אין צלצול, אני על רטט. אז דודי זינגר, תודה רבה לך, נעמת לי מאוד.
1: תודה לך, גבי.
0: לילה טוב, שבוע טוב, שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, בעזרת השם.
1: ביום שלישי חוזרים עם כל האנרגיות.
0: כל האנרגיות והשמחה.
1: מוזיקה חדשה.
0: אולי לפני, בעזרת השם, עם הגאולה שלמה תבוא תכף ומיד. אני הייתי גבי קץ, כל טוב, ביי ביי, להתראות.

FM, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. בשבע בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. בתשע, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב-10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. מחר משבע בערב, רק כאן, בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. מחר מ7 בערב, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. מחר מ7 בערב, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה.